0: Γίνω σιρό παζεχούκου.
1: Αλίμα.
0: Μαϊκούρου.
1: Και καφουίτσι. Ας το κουτάπιν και κουνάκα. Μακούρου κότσο. Uno dica na kundiko kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
1: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo hwakawanda.
2: Mvumbamwe makumi matatu miseswa inguva yekuti titange kupinda mukati mundima yomasoko tiri mukati mumundangandira vatatu provinsi yomanika Sofala no Inyambane. Rambanye muripo vapurukirivo radio Mosambiki.